0: tūsō lōjā sībī tānyē tī kōnyōng mēlā bēdē jā mīng tēwī kālā nā dānā kī tsūpī kōmē nōng kī bājāng tāngkū kāngbū tī yīn. Lōi nyā mā rējēn tī nī sōng, gārzū nī mī sīcjā sāshī chū. Pāyūn jū tū jāngsī kālō shūrm, lā yī sī cār dā lā chū chū yū. Rukoko lungchung to yeyi kandan javi loja zo, rilong yung la shurjang jai chem. Dui teni so, nge peder jostin, jobo kongki sholong dan nye ringki jirtan jati, gushur nalui jinjo mongchong a hirege yon kang jemba chi. Riwi kimpi beko jebdokor, zi jimbari gedar marbo lalu yu. Yi duong wi lo gu lu la guan di lo zha xian. Bi de sa ba la do dang bu song ni da gap. Sen dam rip de jie xin wu dong chu wi lan bo sa dui jia xin to jing yi jie dian xiong. Har song ki cha xia di ma lam dang chong ba xi. Ku jia yang bu ma wong la lo ka shu gu bi gu ma no. Da bar xiong nam dang nga wa jin zha xie che me. Chie chie sun nam dian chu zang mei bar, ngang ju chu chu rong mu zia xiang. Nga la xie rei gien zi ba jien du zhe jing, po sam ju nyu gu jie si jo. Nga la ren qin mu lu jie gu ba dian jing, nam ju yung zhang ki lao xia no. Yong chang ham sun lin ju bian jik ding jie li ngin di ba ta da bang gu bi ka da jun de xi. Qie na ngay xia rui jie bun qie mi yang cha chu jie zhuo zang yin. Chie chie bar zi dian sun la, nga tan zha wi ju pa mong bu zhu bo lu tu la de na. Di si lun bu bu ni zun zhi jie yu ri ji ngi la sa du jie nga zha zhu di. Nan sa bar do ngor cha jie la ji xiang yi. Nin wei jie zhu zang bai de la, qie la nin jie yung chu bi rin yang ma de yang. Shu li sen mu cha zha di yang ji ma yi sung yin. Qie la nya gang da bar zi mi xin zang ma de yang. Jami dan zang shu le garmu di xie ge dan wan jin bi mo ca xie ri yin. Qie la rim zi sen ngu yu shi rung ma di yang. Jan bi xiong ngu ding ki cheng zhi zhi zhi na rin tang chi wi rin qin jin cha yin. Zhu bu chun chu yue de Dengā lhānsā lhōngzhēng gā lhōmā dīnzu cō jā jā jī tū gā dā gā zhū bō zhōng bō zhū tū gā dā zō yé dā nō lā bē dā nā dā hī yuán zhōng zhōng khōng yīn dī sāng sāng chī wī gā shū cō gā nān zhū dō ngār sōng gā lō jū mē rā gā gōng bā tā dā bē dā jū yuán nā mō gē wāng tū gā dūn sī lā chāng dā gā zhōng bā bō lhōmā dīnzī cō jā gā bē dā gā chē pā gī yuán dī lā ngān zhīn sā mō tā wā nā zhū mē jī yā dōng sī nī lā zhōng gō gā dā gāng gā lōng dā dā chē jī nā bē dā gā zhōng bā bō chōng chōng tōng tū lā ngār shōng yōng mē tō gā sōng shō jī xīn tō gā gā nō dā sē bō zhā mō ngān dā gā qī nā nā bā dō zhō bō chōng chōng yō dā dā sōng chē jī nī xīn bā dī nā bō yō lōng chīng nī chī lī kōng tāng gī lōng chīng jī xī bī lāng yī chī bī lēn chīng tī shī xā lā mōng tū ngō gī lēn chīng nī shū.
1: Sibi Zhongdam
2: Sibi Zhongdam
0: Lo Zhong Zhubo Zhomo Yoda Dereng-ge Sibi Zhongdam Shue-chi Du-chun-no la Xiong-ka-da Mu-zo-to-ga Zhong-tong-tong-ma-chi-shue-chi-yin Nima-je la Wa-mo-do Xiong-ka-ni Maka doshu go la kata yiwa na dede si. Wa mo ka, ma zoji na dodo dento cha si, kasi chok ma da tong na, nyobo ma junju goro go. Ma zhu na, da chok dong nyong shi le si, da ngoki ma da tong di, junho ya do yiwa na zin da lo ma si, ngoki ma da tong di, nyam chung yi gari chi si si. Xiong ka ka wa mo la, gwe ji yiwa na. Che se, zhe ge rong, qiao ge zhe lao de la. Nga zhe xiong hong mo, zha ka ge zhong mo ge nga zhe wen du, sen nin zhong zhe shi.